0: I rotu I te manatua tātou I marama, I rotu I te manatua I raukai I te metaki o ai I te oronga mai no tātou.
1: Amen.
0: Metaki mai te tui tātou kā tōtō. Pai atu te tahi... Te tahi hirawa no tātou, nuāhe ka ere iau. Pai mai eo te hirawa no tātou kā tōtō. Karahanei te hirawa I kunei.
1: Arian. Arian. Te kapara mai re. Ia e ngaro poina. I te tanu I te tō māti tā au I autara mai nako nei.
0: Ah, ok.
1: Are, nā ura I o ki pū. Ia e ngaro poina. Ai te arako ki te moi pae. Ue, tue. Ia, ia. Ok, carry on, Iria.
0: Ote, karanga, thank you. Ote, o pai mai o te tai I rauno tātou, te riro tā te rire I te Jamie Sao. Protege Jamie, pene tai I rawa tangoro matou. Te karanga ni rutu te reo ngā puturu. Karanga ni te reo ngā puturu e, let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. Te karangani te irawa I o tātou rutu te ia. Tau kia kotou, te karangani te irawa. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempted anybody. Te karangani I te irawa ni tāre rawa te atua e I simata I a tātou e. Te karangani tātou e ai, e simata mai ne pā te atua I a koe ki ingo. Tāre te atua o te atua wairu akapara. Te karanga mai neu ki tautana te kā te tū. Kākamaru iru rā te tū I e tātou. Kākamaru iru I te tū I e tātou. E ka vāi uara I te tū I te hututu pa marama ua no tātou. Nui rei te tī a Iesu I karanga mai e me tō pāpā mai koe te hututu pa a vāi e tū. I roto I te pūpun. Ko iri naki o te irama no tātou kato tū te karungurungu mai tā tātou rā te o. Aro tūtu ia māo te apai atu e, are te atu e simata ia tātou. Tā tātou e rawi ni nōna o tāna ia kaino.
1: Amen.
0: Tai rā I ono tū, nanai, te rā e apopo, e tuatau atu. Nore rā a maru I wara I Iesu ia tātou. Te rākone I aguri re te akamiti ke tu ia tātou. Te akarongoro mai te rātio, I pūpenga ia te rātio a Iesu I te rā. Ndo reira, te karā mene, are te tō e simata I tātou.
1: Amen.
0: E tamari ki tātou nānu. E murāmata I anō tātou. E murāmata tātou no Iesu. Ndo reira kakapara wara I Iesu I tātou. Ka tiaki wara I Iesu I tātou I te instanti. I tina ki oe korawa te ino tātou, I kapiti I tātou I te inaoro I Iesu.
1: Amen.
0: Pure tātou I te tō. Pure tātou I te tō. Kia ka mita ki I a koe I Iesu I roto I te pōpungi. Tāo I rawe no mātou, I a pai mai koe I tō mātou, I sianga I a mātou I te ngā I hotai. Ko riro te mana o te bairi o tapu, I sianga I a mātou I te tai, I te tai. Te tumu kare mātou I ki tēnā I te tai, I te tai. Nā te mana rā o tō wairu a tapu I ki tē I mātou I te tai, I te tai. Tā mātou pūri ki a koe. Hauro kai wau I a mātou ki a pūri e ki kitokori. E vai mai rā koe te ngutu tupo te marama o nō mātou. I te kiti anga I tāo e āpi mani ki a mātou e kā tomo mātou nā rotu te I a ngutu tupo. E Iesu kare atu e ngutu tupa e tau ia mātou ki tomu. Mari rā ko.

0: Captain.
1: Minha gang.
0: Captain.
1: É nóis, rapaziada.

whakarongo na koutou, kua tutua i ana ki runga tātou rajo, me ka ere koutou ki rutu i te au toa ere, oko ere mai te teite i au maanga ere, te tutane o te uarākau, e te au maanga tanu tanu ere, te o te mea maata ki tātou kato toa, apai koe ki te kāanga tāma ako, me ka oko mai koe meruta mai te toa, i mwake koe te mitara, pene ka kita mai koe te tai wino te iapa eno mai wo mai, me ka are te tai au apara, e me te ki tāma ako i te riranga uarākau nāmo, kakai e koe, ne? E nongoro nei yo te pamei te manako e paruru e ia tātou e te iti tangata kukia arani ia tātou kia kia rereri ua ki rungua I te kai I te au maanga makare te iau uara kono te mei te tutu atu nei yo kare tātou ki te e karakatoa ki te e karakotou ki te e nona e te wera ko openga me kua tāma I ana I rungo te I rote tenga e karanga tātou I rote te tenga e karanga tātou I re e tarui ana te au uarako ki rotu te au piare kātine ari mua ka ere tuki te au painu ari ki wo e ere na tiri na rotu te tai au kanatatou e waira I te tai ka ere te apara ari ki rotu irira e wairako ora I tai taru ki rotu te waino te tāma ari anko ki te apara nara kaina ola I te kite ki koto kato toa e meka mana koto e wairako uto te rāmea tāma amerike arira e ne, torotu irira Kia mata ki te koutou katoa, kia taha marae koutou te koutou ni mai mwaka koutou, pene kai na olo koutou te inu te tai wai, kai na olo koutou te kai te tai wapinga, ma uye te rira wai are, ya koutou, nata mea, tuke ke te wai rako, taimoe nei ki roto, I tō tātou o ngutu are, tā tātou e era wai are, kai riro katoa te rira pēmai te manamanta, I te tā manamanta, I tō tātou o ranga are, I te au tātou kai are ki mua, ne? Te a atiangara, me te mea kukia te neke nei te ora, kainangarua te takite ki tātou kātoto, no runga I te kananga tātou e, e umanako te tai, maangonu I te utu umanako kia kia tutu ia I roto I te ia tuatau ne, kākap e tātou, tāko tutu ka tutu atu, me te I te tū no roto mai te rea I te tūtua a ai, a te tua ne. Kia karanga urutu toko mana ko ke mate ia tātou karasa tau ki te e hātika e te tupu nei. E te tai au, te tai ngā rā ua ka nei ko rongorongo nao te tai au makare ko rongorongo I rungo te matapuka ere. Te tia tuatau te au taheke, te tangata kukare ni ka rongorongo mai nei. Teite e ka ngāropo ina ana tātou I te ia mana ko, a karo me take mai, karanga ni tātou e, me matiu ki a mama, me kare matera o papa, te karanga neu ki te tai au orumitua e, kare kino, te ane e mama ki rungai te rangi, ya, me kare papa te arira ki rungai te rangi, irira papa ere a karakarabu mai e I akoe, me kare irira papa cheki mai, me kare mama cheki mai e I akoe, me kare tatatu au pepe ere ne, me kare te utamariki, te takake mapu nei rato I te utahe, Kau te e tutua ne ki koutou katoa e tutua e tatau koutou I te tutua nā te tua. Ka riro te tutua nā te tua I te api I mai I a koutou I a tātou katoa. Norunga I te oranga o te tangata tō tātou e none, au raka tātou ki a aru pātete aere ua. Me akara au tō tātou I tangata kukāne, tēnā te tutua I ane ngō tātou rātio, te karanga I nei e iti tangata irinaki atua tātou. Ka karanga au e, kia aka mitaki I a te tua e me e iti tangata irinaki atua tātou. Te ira ki tāku wiangi I tātou, me te irinaki aini I rai tātou I te atua. Me e ko te tai tuanga ua I te tutua nā te atua tātou, Te tau ua ki a tātou, pe kāra te tanu ki a koe, tā au ua I a ka āri ki koe. Ki aka māra meta ki tātou kātoutua teo taike, ki a pau mene te manako I a kārāra I tātou no teo tuatau te kāere I a ki mua. Teo manako, te kāpaini I mai ki runga I tātou rātio no runga I teo, te tuatua no teo rā openga. Kakorongotu I a koe te tāpenga a tātou programi tēnera, te me te pōpungi mai e me orangoru ki te orangoru matai, kaka pō te tai apa ora koi oki, te api I a tuanga ki a tātou kātoto, me kāra te pai a tuanga ki a tātou kātoto, te tai au manako no roto